0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про різницю між словами «військовий» та «воєнний». Розібратись у питанні допоможе Юлія Локтіонова.
2: Як пояснює мовна експертка Ксенія Угненко, в українській мові є такі слова-пароніми. Вони майже однакові, але ключове слово «майже». І ця різниця в кілька літер змінює значення. Наприклад, «військовий» і «воєнний». Майже однакові слова, які мають різне значення. І плутати їх не варто, бо вони про різне. Військовий – про військо, армію, воєнний – про війну. Тому кажемо «військова форма», «військові традиції», але «воєнний стан», «воєнний злочин».
1: Дякую, Юлія, за такі деталі. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це твоє літо. Радіо «Нова Лайн». І знову лайн танцюй.
4: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами знову Альона Катіон, і цього разу хочу поговорити про фразеологізми. Українська мова дуже багата влучними висловами. Про деякі з них розкаже Юлія Локтіонова. В цьому випадку я пропоную зосередити увагу на носі, тобто на фразеологізмах, пов'язаних із цією частиною обличчя. А тут їх хоч греблю гати, як можна висловитись ще одним українським фразеологізмом. Отже, витикати носа означає вийти звідкись або покинути щось. Водити за ніс – це обдурювати кого-небудь чи щось приховувати. Гнути кирпу означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися. Сюди ж підходить і фразеологізм «задирати носа». Зарубати на носі означає добре і надовго запам'ятати. Клювати носом – це дрімати. Комар носа не підточить – це зробити щось ідеально, що не буде до чого причепитися. «Не сунь носа до чужого проса» означає «не втручайся в чужі справи». А «утерти ніс» – це показати свою перевагу, перевершити когось.
2: І це ще не повний список фразеологізмів тільки на цю тему. Дякую, Юлія. А про інші українські фразеологізми поговоримо у наступних випусках. І зарубаємо собі на носі. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди у відносинах.

0: Тенденцію можемо побачити в новинах, під час спілкування з гостями і навіть в особистому спілкуванні. Але я б хотіла зупинитись на кількох фемінітивах, які, на мою думку, є найбільш актуальними під час війни. Отже, запам'ятаймо, про жінок, які захищають Україну, говоримо «бійчиня», «військовиця», «воїнка», «воячка». Про жінок, які працюють з літаком – пілоткиня або пілотеса, летунка. Про жінок, які лікують – медикиня, медичка, медиця. Про жінок, які рятуються від війни – біженка, переміщенка.
1: Дуже вдячна тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Nova Line.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господи, прости. Я

0: Официально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Radio Station. Nova Line.

0: Про дуже темну пору доби кажемо «Хоч в оку стрель», про дуже світлу «Хоч голки збирай».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: драйв полкого літа. Нова лайн запалює хітами.
1: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю всіх! В етері Альона Катіон. Зараз будемо говорити саме про вітання один одного протягом доби. Деталі пояснить привітна Юлія Локтіонова.
2: Так, часто ми можемо почути, як хтось каже «доброго ранку», а хтось «добрий ранок». У пісні звучить
3: «доброго вечора, ми з України».
2: А в житті часто кажуть «добрий вечір». Як підказує мовна експертка Ксенія Угненко, за традицією зранку бажаємо «чого?». А вдень констатуємо що. Тому доброго ранку, але добрий день та добрий вечір. Якщо використовувати ці етикетні формули не як привітання, а побажання, то може звучати так. Бажаємо вам доброго дня та прекрасного вечора.
1: Тепер все зрозуміло. Дякую тобі, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
3: Доброго вечора, ми з України.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
4: Соціальна реклама.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворог атакував місто Харків та 17 населених пунктів області. Харківщину з робочим візитом відвідав міністр юстиції України. У Дергачах будують другий в Україні підземний дитячий садок. Харківський борець переміг на всеукраїнському турнірі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків і 17 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 23 людини, серед них двоє дітей. Зокрема, ворог атакував БПЛА Основ'янський, Холодногірський та Київський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 298 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 55146 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 8 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Ізбицького, Стариці та Вовчанська. На Куп'янському напрямку ворог двічі атакував у районах Курилівки та Ківшарівки, про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Харківщину з робочим візитом відвідав міністр юстиції України Денис Маслов. В ході наради особливу увагу приділили посиленню енергонезалежності установ сфери юстиції задля безперебійного надання державних послуг громадянам. Також розглянули питання кадрового забезпечення та підвищення заробітних плат працівникам у прифронтових і віддалених громадах. У Дергачах на Харківщині тривають роботи зі зведення другого підземного дитячого садочка в Україні. Перший відкрили у Пісочині 13 липня. У Дергачах протирадіаційне укриття планують збудувати та облаштувати до кінця 2026 року. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Нагадаємо, раніше від будівництва підземного дитсадка у Старому Салтові відмовилися через малу кількість дітей, складну логістику та вже зведену підземну школу, приміщення якої можуть використовувати так. Коші дошкільнята. 90 тисяч учнів навчатимуться у комунальних школах у 2026-2027 роках. Ще 10 тисяч дітей вчитимуться у приватних закладах. Про це 26 серпня повідомила очільниця міського департаменту освіти і науки Ольга Дименко. За її словами, до перших класів зарахували 5600 дітей, 600 з них відвідуватимуть приватні школи. До 10 класів зараховані 8 тисяч старшокласників. У Волочиську відбувся всеукраїнський турнір з вільної боротьби, який зібрав юних спортсменів з різних регіонів України. Харків на змаганнях представляв лише один спортсмен – Євген Грицьков, 2013 року народження. Євген виступив у ваговій категорії до 90 кілограмів та продемонстрував чудову підготовку, силу і справжній спортивний характер. Результат – перше місце. Вітаємо Євгена з блискучою перемогою. За даними Нацбанку України, 26 серпня офіційний курс становив долар США 44 гривні 67 копійок, євро 52 гривні 8 копійок, польський злотий 12 гривень 9 копійок. 27 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 21 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Літо гріє сонцем. А Нова Лайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами.

0: had a dream last night.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: Кохати можна тільки партнера, а любити рідних, роботу, країну.

0: ми знайомимось з новинками музики, із таких зараз привертає увагу трек «Ой, мам» від Уляни Шуби. За словами співачки, ця робота продовжує музичний стиль, заданий її попередню композицію «Фаталіті». Однак трек «Ой, мам» розкриває іншу сторону особистості виконавиці – вразливу та емоційну. Це композиція про стосунки, з яких ніби давно час піти, але щось досі змушує повертатися. Пропоную послухати цей реліз Уляни Шуби.
1: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: Служка на Нова Лайн.
1: З душевними сповідями ми завжди йдемо до мами. От і Уляна Шуба ділиться своїми почуттями зі слухачами, як з близькими людьми. Такою була прем'єра треку «Ой, мам». А вже завтра почуємо наступний музичний реліз. З вами була RJ Анна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Літо. На Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворог атакував місто Харків та 17 населених пунктів області. Харківщину з робочим візитом відвідав міністр юстиції України. У Дергачах будують другий в Україні підземний дитячий садок. Харківський борець переміг на всеукраїнському турнірі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків і 17 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 23 людини, серед них двоє дітей. Зокрема, ворог атакував БПЛА Основ'янський, Холодногірський та Київський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 298 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 55146 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 8 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Ізбицького, Стариці та Вовчанська. На Куп'янському напрямку ворог двічі атакував у районах Курилівки та Ківшарівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Харківщину з робочим візитом відвідав міністр юстиції України Денис Маслов. В ході наради особливу увагу приділили посиленню енергонезалежності установ сфери юстиції задля безперебійного надання державних послуг громадянам. Також розглянули питання кадрового забезпечення та підвищення заробітних плат працівникам у прифронтових і віддалених громадах. У Дергачах на Харківщині тривають роботи зі зведення другого підземного дитячого садочка в Україні. Перший відкрили у Пісочині 13 липня. У Дергачах протирадіаційне укриття планують збудувати та облаштувати до кінця 2026 року. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Нагадаємо, раніше від будівництва підземного дитсадка у Старому Салтові відмовилися через малу кількість дітей, складну логістику та вже зведену підземну школу, приміщення якої можуть використовувати також і дошкільнята. 90 тисяч учнів навчатимуться у комунальних школах у 2026-2027 роках. Ще 10 тисяч дітей вчитимуться у приватних закладах. Про це 26 серпня повідомила очільниця міського департаменту освіти і науки Ольга Дименко. За її словами, до перших класів зарахували 5600 дітей, 600 з них відвідуватимуть приватні школи. До 10 класів зараховані 8 тисяч старшокласників. У Волочиську відбувся всеукраїнський турнір з вільної боротьби, який зібрав юних спортсменів з різних регіонів України. Харків на змаганнях представляв лише один спортсмен – Євген Грицьков, 2013 року народження. Євген виступив у ваговій категорії до 90 кілограмів та продемонстрував чудову підготовку, силу і справжній спортивний характер. Результат – перше місце. Вітаємо Євгена з блискучою перемогою. За даними Нацбанку України, 26 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 67 копійок, євро 52 гривні 8 копійок, польський злотий 12 гривень 9 копійок. 27 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 21 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури помітили: якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. А ось якщо міхей з бурею, то це до непогожого вересня. У минулі часи у цей день також спостерігали за журавлями. Якщо вони відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде. А якщо ні, то зима пізніше прийде.
8: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
9: Друзі, друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Чай, пізнавай, українську краще знай.
11: Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».

0: Україні 8 година. Головне в деталях.
1: Дрон порушив повітряний простір Молдови. Через повінь у Непалі безвісти зникли 53 українця. Дрон в аеропорту Лейпцига пов'язаний з російською розвідкою. Держдеп США тимчасово зупинив розгляд усіх заяв на імміграційні візи. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вчора ввечері дрон увійшов у повітряний простір Молдови. Це сталося внаслідок атаки РФ на Україну. Про це повідомило Міністерство оборони держави. Дрон перетнув держкордон Республіки Молдова поблизу населеного пункту Паланка. Згодом повітряний об'єкт перетнув державний кордон з Україною на Одещині. У прикордонних до Тибету областях Непалу через землетрус сталася велика повінь. Наразі безвісти зниклими вважаються 53 українця. Про це повідомило МЗС України. Загалом внаслідок стихійного лиха загинули понад 150 людей. Точна кількість постраждалих невідома. Проте, за інформацією Непальського бюро з туризму, зниклими безвісти вважаються майже 400 іноземців. Безпілотник, який знайшли в аеропорту Лейпцига 5 серпня, мав ознаки пристроїв, які зазвичай використовує російське управління військової розвідки. Про це повідомляє ABC News з посиланням на джерело в американській розвідці. Також там додали, що безпілотник не вибухнув, оскільки його спусковий механізм був відключений. Державний департамент США тимчасово зупинив розгляд заяв на імміграційні візи від кандидатів з усього світу. Це відбувається в межах імміграційної політики Трампа, повідомляє Reuters із посиланням на заяву речника Держдепу. Наразі в усіх американських посольствах і консульствах розпочалися тренінги для співробітників. І, мовляв, графік розгляду заяв буде скориговано.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 27 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 57 копійок, євро 52 гривні 1 копійка, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні загалом прогнозують дощову погоду. На півдні короткочасні опади, місцями сонячно, а у повітрі плюс 22. На півночі дощитиме та 22 градуси у середньому. На заході подекуди прогнозують невеликий дощ, на термометрі в середньому плюс 23. На сході загалом буде хмарно, у повітрі 25 тепла. У столиці України очікується короткочасний дощ та від 14 до 23. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: Незважаючи на погоду, ранок ще може бути сонним, але ми знаємо, як його розбудити музикою. Після теплого вайду Байбу Бейті калстрикам The Beach час додати гучності і швидкості. За кілька хвилин Парфенюк, композиція «Врубай». Нехай четвер буде насиченим і динамічним.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82.
6: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Знайди своє на Новолайн.

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганш, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: заварили, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

0: дня.
1: Історія одного дня на Новолайк.
0: 27 серпня, четвер, на календарі. Сьогодні ми відзначаємо
2: Всесвітній день прощення, Міжнародний день боксу та День українського сала.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1859 року розпочалась нафтова ера. 1900 року у Англії почали рух перші міжміські автобуси, а 1955 року вийшло перше видання Книги рекордів Гіннеса.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Іван Франко, український письменник, поет, учений та громадський діяч. Джамала – українська співачка і акторка кримсько-татарського та вірменського походження, переможниця Євробачення 2016, та Богдан Ступка – український актор театру і кіно.
0: Іменини сьогодні святкують Семени, Олександри, Володимири та Аркадії.
2: Нехай четвер принесе гарний настрій та позитивні новини.
1: Історія одного дня на Новолайн.
3: Радіо Новолайн.

0: кохані не забариться, особливо якщо надихатися гарною музикою. Rehab Dream Inside a Dream продовжить наш етер за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

Зросили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: подкасти «Відживагна» набуває особливої актуальності в четвер, коли до завершення робочого тижня буквально рукою подати, не дати впасти – це про підтримку. А коли потрібна порада, іноді достатньо просто правильно сформулювати питання. Радить Дорофієва, композицію «Спитай» у чата GPT.
1: Харків сьогодні.
2: Традиційний форум освітян, присвячений підсумкам роботи та пріоритетам нового навчального року, відбувся в Харкові. У заході взяли участь міський голова Ігор Терехов, керівники і працівники закладів освіти. Під час форуму обговорили організацію безпечного навчання, підтримку дітей з числа ВПО, результати тестувань. Крім того, йшлося про зміни, необхідні для випускників з прифронтових територій, а також державне фінансування освіти. Ігор Терехов повідомив, що 1 вересня в Харкові відкривається 10-та підземна школа. Загалом у новому навчальному році працюватимуть 24 безпечні освітні локації. Мер наголосив, що збереження дітей і молоді в Україні потребує комплексних рішень на державному рівні. Серед них – зміна умов проведення НМТ, підтримка прифронтових університетів та окремі фінансові коефіцієнти для педагогів, які працюють у прифронтових громадах.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Наші пращури помітили, якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. А ось якщо міхей з бурею, то це до непогожого вересня. У минулі часи у цей день також спостерігали за журавлями. Якщо вони відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде. А якщо ні, то зима пізніше прийде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Нова Лайн.

0: можливе знайомство, яке допоможе у майбутніх проєктах.
1: Телець. Можливі доленосні зміни або нові перспективи.
2: Близнята.
0: Сьогодні фінансові справи вимагатимуть уважності.
2: Рак.
1: Ваші креативні ідеї знайдуть підтримку.
2: Лев.
0: Вдалий день, аби зосередитися на внутрішньому відновленні.
2: Діва.
1: Ви відчуєте потребу в чіткому плануванні справ на сьогодні.
2: Терези.
0: Сьогодні варто бути зосередженим, щоб не пропустити важливих деталей.
2: Скорпіон.
1: Ваша інтуїція підкаже правильний шлях у важливому рішенні.
2: Стрілець.
0: У стосунках важливо проявити більше тепла і відвертості.
2: Козоріг.
1: День сприятливий для нових починань та сміливих рішень.
2: Водолій.
0: Гарний момент для реалізації давніх мрій.
2: Риби.
1: Четвер принесе несподівані інсайти та нові ідеї.

0: Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Флеш попередив про загрозу ударів РФ по великих торговельних центрах. Через повінь у Непалі безвісти зникли 53 українці. Акції російського держбанку впали до історичного мінімуму. Пентагон розіслав країнам НАТО анкету про американські війська в Європі. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Російські війська, ймовірно, намагатимуться атакувати великі торговельні центри. Про це повідомив радник президента України з технологічних питань Сергій Безкреснов. Він припустив, що Росія концентруватиме удари саме на великих торговельних мережах, які одночасно є великими магазинами та складами. Також Безкреснов наголосив, що у разі застосування балістики або реактивних шахедів є кілька хвилин, аби залишити магазин. У прикордонних до Тибету областях Непалу через землетрус сталася велика повінь. Наразі безвісти зниклими вважаються 53 українці. Про це повідомило МЗС України. Загалом внаслідок стихійного лиха загинули понад 150 людей. Точна кількість постраждалих невідома. Проте, за інформацією Непальського бюро з туризму, зниклими безвісти вважаються майже 400 іноземців. Акції російського державного банку 26 серпня оновили історичний мінімум на московській біржі. Про це пише The Moscow Times. Від початку року вартість акцій скоротилася на 45%, а додаткові ризики для банку аналітики пов'язують із його фінансовими зв'язками з логістичними об'єктами, які останнім часом зазнали атак. Крім того, за перше півріччя 2026 року прибуток банку скоротився на 20%, а у другому кварталі падіння становило 34%. США розіслали країнам НАТО анкету в межах перегляду розміщення американських військ у Європі. Про це повідомляє Reuters. Вона містить питання щодо оборонних витрат, військової стратегії, закупівель та підтримки зовнішньополітичних пріоритетів США. Європейські посадовці побоюються, що за результатами цього процесу Вашингтон може вдатися до подальшого скорочення своєї військової присутності на континенті.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 27 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 57 копійок, євро 52 гривні 1 копійка, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні загалом прогнозують дощову погоду. На півдні короткочасні опади, місцями сонячно, а у повітрі плюс 22. На півночі дощитиме та 22 градуси у середньому. На заході подекуди прогнозують невеликий дощ, на термометрі в середньому плюс 23. На сході загалом буде хмарно, у повітрі 25 тепла. У столиці України очікується короткочасний дощ та від 14 до 23. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Руні Голосове продовжить ефір запального всім дня.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
7: Радіо поки хитів, це нова лайф.
8: Заряджаємо.

світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Сон Райсінг від Ранні та Інкері надихає продовжувати рухатися вперед. Шлях може бути складним, але завжди є цікаві і неповторні речі, що запам'ятаються на все життя. Наприклад, прерія Злати Огнівіч. Відкриваємо нові горизонти разом.
1: Харків сьогодні.
2: Підземні школи Харкова забезпечують комбінованим форматом навчання 53% дітей, які перебувають у місті. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що охопити таким форматом усіх школярів, які мешкають в Харкові, необхідно збудувати ще близько 10 підземних шкіл. А для повного переходу на офлайн навчання місту знадобиться ще орієнтовно 20-30 таких просторів. За словами мера, саме Харків першим в Україні реалізував проєкт будівництва такої безпечної освітньої локації. Після цього Харків передав напрацьований проєкт іншим містам України. Ігор Терехов також наголосив, що майже всі підземні школи Харкова були збудовані за кошти міського бюджету. Однак для подальшого розвитку мережі необхідна державна підтримка.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
5: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82.
5: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші пращури помітили, якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. А ось якщо міхей з бурею, то це до непогожого вересня. У минулі часи у цей день також спостерігали за журавлями. Якщо вони відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде. А якщо ні, то зима пізніше прийде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: В реміксі Шнапса та Сані Димова додала ліричному хіту клубного звучання та свіжої енергії. Трек вийшов 2018 року, продовжує тримати лідерські позиції і завершує нашу годину. Нову розпочинаємо з новин.
1: В Україні 10 година. Головне в деталях.
2: Вночі українська ППО знешкодила 233 цілі. Флеш попередив про загрозу ударів РФ по великих торговельних центрах. До Кишинева прибудуть президенти України та Румунії. Пентагон розіслав країнам НАТО анкету про американські війська в Європі. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Уночі РФ атакувала Україну протикорабельними та балістичними ракетами, 258 ударними дронами і баражуючими боєприпасами «Бандероль». Про це повідомляють у повітряних силах. Основними напрямками удару були Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина та Запоріжжя. ППО знешкодила 8 ракет, 3 «Бандеролі» та 222 безпілотники. Влучання зафіксували на 15 локаціях. В 11 місцях впали уламки. Російські війська, ймовірно, намагатимуться атакувати великі торговельні центри. Про це повідомив радник президента України з технологічних питань Сергій Безкрестнов. Він припустив, що Росія концентруватиме удари саме на великих торговельних мережах, які одночасно є великими магазинами та складами. Також Безкрестнов наголосив, що у разі застосування балістики або реактивних шахедів є кілька хвилин, аби залишити магазини. 27 серпня Молдова відзначає 35-ту річницю проголошення незалежності. У Кишиневі заплановані офіційні заходи, військовий парад і концерт. А до столиці прибудуть президенти України Володимир Зеленський та Румунії Нікуш Ордан. Про це повідомила прес-служба президента Молдови. Після прибуття Зеленського відбудеться тристороння зустріч делегацій Молдови, Румунії та України. США розіслали країнам НАТО анкету в межах перегляду розміщення американських військ у Європі. Про це повідомляє Reuters. Вона містить питання щодо оборонних витрат, військової стратегії, закупівель та підтримки зовнішньополітичних пріоритетів США. Європейські посадовці побоюються, що за результатами цього процесу Вашингтон може вдатися до подальшого скорочення своєї військової присутності на континенті.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 27 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 57 копійок, євро 52 гривні 1 копійка, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні загалом прогнозують дощову погоду. На півдні короткочасні опади, місцями сонячно, а у повітрі плюс 22. На півночі дощитиме та 22 градуси у середньому. На заході подекуди прогнозують невеликий дощ, на термометрі в середньому плюс 23. На сході загалом буде хмарно, у повітрі 25 тепла. У столиці України очікується короткочасний дощ та від 14 до 23. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Дженніфер Лопес та Девіда Гетти «Save Me Tonight» врятує від нудьги не тільки вночі. Четвер наче промовляє готуватися до танців. Запальні ритми за кілька хвилин підхопить Кріс Крос Амстердам, Луїза Сонза та Віллі Вільям з композицією «My Oh My».
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: традиція Скайлер Горлиці – це справжня музична подорож у безтурботне дитинство, літо проведене у бабусі. Трек пронизаний родинним затишком та сімейними традиціями. Дещо ностальгійні ноти підхопить Володимир Дантес з композицією «Стажари». Нехай день буде яскравим.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом

0: Харків сьогодні.
1: Урочисті заходи з нагоди початку нового навчального року в Харкові проведуть у підземних школах. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, свята не будуть масштабними та відбуватимуться лише в безпечних локаціях. Основна увага під час заходів до 1 вересня буде приділена першокласникам і випускникам.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Наші пращури помітили, якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. А ось якщо міхей з бурею, то це до непогожого вересня. У минулі часи у цей день також спостерігали за журавлями. Якщо вони відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде. А якщо ні, то зима пізніше прийде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Лінія хітового настрою.
12: Нова Лайн.

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

драйв палкого літа. Нова лайн запалює хітами. Каліта Софітака.

0: Україні 11 година. Головне в деталях.
1: Вночі українська ППО знешкодила 233 цілі. Флеш попередив про загрозу ударів РФ по великих торговельних центрах. До Кишинева прибудуть президенти України та Румунії. Пентагон розіслав країнам НАТО анкету про американські війська в Європі. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Уночі РФ атакувала Україну протикорабельними та балістичними ракетами, 258 ударними дронами і баражуючими боєприпасами «Бандероль». Про це повідомляють у повітряних силах. Основними напрямками удару були Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина та Запоріжжя. ППО знешкодила 8 ракет, 3 «Бандеролі» та 222 безпілотники. Влучання зафіксували на 15 локаціях. В 11 місцях впали уламки. Російські війська, ймовірно, намагатимуться атакувати великі торговельні центри. Про це повідомив радник президента України з технологічних питань Сергій Безкреснов. Він припустив, що Росія концентруватиме удари саме на великих торговельних мережах, які одночасно є великими магазинами та складами. Також Безкреснов наголосив, що у разі застосування балістики або реактивних шахедів є кілька хвилин, аби залишити магазин. 27 серпня Молдова відзначає 35-ту річницю проголошення незалежності. У Кишиневі заплановані офіційні заходи, військовий парад і концерт. А до столиці прибудуть президенти України Володимир Зеленський та Румунії Нікош Ордан. Про це повідомила прес-служба президента Молдови. Після прибуття Зеленського відбудеться тристороння зустріч делегацій Молдови, Румунії та України. США розіслали країнам НАТО анкету в межах перегляду розміщення американських військ у Європі. Про це повідомляє Reuters. Вона містить питання щодо оборонних витрат, військової стратегії, закупівель та підтримки зовнішньополітичних пріоритетів США. Європейські посадовці побоюються, що за результатами цього процесу Вашингтон може вдатися до подальшого скорочення своєї військової присутності на континенті.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 27 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 57 копійок, євро 52 гривні 1 копійка, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні загалом прогнозують дощову погоду. На півдні короткочасні опади, місцями сонячно, а у повітрі плюс 22. На півночі дощитиме та 22 градуси у середньому. На заході подекуди прогнозують невеликий дощ. На термометрі в середньому плюс 23. На сході загалом буде хмарно, а у повітрі 25 тепла. У столиці України очікується короткочасний дощ та від 14 до 23. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

Радіо Новалайн.

0: більше руху, настрою та сміливості. За кілька хвилин вмикаємо брудні танці від Гросу, і нехай цей день буде саме таким, як хочеться вам.
1: Социальная реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050 444 08 82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо зранку до вечора.

0: Тягнути волинку в українській фразеології означає бути повільним у роботі або навмисне затягувати справу.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: шотландського діджея Келвіна Гарріса та британського співака Сема Сміта говорить про бажання, можливо, бажання послухати музичні новинки. Рубрика «Прослушка» з Арджіанною просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Привіт! Тут ми знайомимось з новинками музики, і з таких зараз привертає увагу трек «Ой, мам» від Уляни Шуби. За словами співачки, ця робота продовжує музичний стиль, заданий її попередньою композицією «Фаталіті». Однак трек «Ой, мам» розкриває іншу сторону особистості виконавиці – вразливу та емоційну. Це композиція про стосунки, з яких ніби давно час піти, але щось досі змушує повертатися. Пропоную послухати цей реліз Уляни Шуби.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Нова Лайн.
1: З душевними сповідями ми завжди йдемо до мами. От і Уляна Шуба ділиться своїми почуттями зі слухачами, як з близькими людьми. Такою була прем'єра треку «Ой, мам». А вже завтра почуємо наступний музичний реліз. З вами була RJ Анна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Лінія хітового настрою. Лінія хітового настрою.
2: Радіо Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.
3: Із Нова Лайн танцюй.
0: Радіо палкого літа. Танцюй. Нова Лайн.
4: На оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

0: сонячний сяйво, відроні, що підхопить етер.
1: Харків сьогодні.
2: 245 мешканців Харкова з початку року долучилися до програми «Власна справа» в межах урядового проєкту «Є робота». Так, підприємці отримали мікрогранти на відкриття або розвиток власного бізнесу. Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, загальна сума затвердженого фінансування склала понад 106 мільйонів гривень. Підприємці спрямовують фінансову підтримку на такі сфери, як медицина, освіта, громадське харчування, роздрібна торгівля, індустрія краси тощо.
3: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури помітили, якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. А ось якщо міхей з бурею, то це до непогожого вересня. У минулі часи у цей день також спостерігали за журавлями. Якщо вони відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде. А якщо ні, то зима пізніше прийде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.
4: Новолайн.

На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».

0: житті тільки гарні звички і класну музику. На годиннику екватор дня, як завжди, на початку години новини. Нехай четвер подарує багато натхнення і усмішок.
1: В Україні 12 година.

0: Головне в деталях.
1: Внаслідок повеней у Непалі понад 1100 людей зникли безвісти. У низці областей України є знеструмлення через обстріли енергетичних об'єктів. Молдова зафіксувала проліт 5 безпілотників під час російської атаки на Україну. До Кишинева прибудуть президенти України та Румунії. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 55 українців вважаються зниклими безвісти внаслідок масштабних повеней у Непалі. Про це повідомили в МЗС України. Загалом через стихійне лихо зникли безвісти понад 1100 людей. З них понад 700 туристів з майже 30 країн. 165 людей загинули, серед них немає громадян України. Пошукові операції тривають, а місцеві органи попереджають про загрозу повторних повеней та зсувів ґрунту. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Полтавській і Сумській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Про це інформує Міненерго. Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. У ніч проти 27 серпня 5 безпілотників несанкціоновано залетіли у повітряний простір Молдови під час російської атаки на Україну. Про це повідомляє ньюзмейкери з посиланням на Міноборони країни. Крім того, вранці 27 серпня поблизу траси Кишинів-Бесарабка виявили літальний апарат. Наразі влада Молдови не повідомляла, чи пов'язаний знайдений об'єкт із 5 безпілотниками, зафіксованими вночі. 27 серпня Молдова відзначає 35-ту річницю проголошення незалежності. У Кишиневі заплановані офіційні заходи, військовий парад і концерт. А до столиці прибудуть президенти України Володимир Зеленський та Румунії Мілош Ордан. Про це повідомила прес-служба президента Молдови. Після прибуття Зеленського відбудеться тристороння зустріч делегацій Молдови, Румунії та України.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 27 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 57 копійок, євро 52 гривні 1 копійка, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні загалом прогнозують дощову погоду. На півдні короткочасні опади, місцями сонячно, а у повітрі плюс 22. На півночі дощитиме та 22 градуси у середньому. На заході подекуди прогнозують невеликий дощ, на термометрі в середньому плюс 23. На сході загалом буде хмарно, у повітрі 25 тепла. У столиці України очікується короткочасний дощ та від 14 до 23. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Атмосферна дещо-меланхолійна композиція «The Beach», трек французького електронного дуету «Bethical», випущений цього року, запрошує всіх на пляж, взяти з собою друзів та гарненько відпочити. І, можливо, серед них буде Елеонора. А в нашому етері композиція «Чіва Леонори» прозвучить зовсім скоро.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів?
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Залишайтеся в Україні.
10: Телефон реклами служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо! Зранку до вечора!

марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі.

0: на трек «Літаєм» Аліна Гросу наважилася на реальний стрибок з парашутом, а ось її партнер по дуету Дон Марон поки не наважується відкрити своє обличчя. Як будуть розгортатися події у майбутньому, Васіян з композицією далі розставить крапки над «і» у музичній історії так точно.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Наші пращури помітили, якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. А ось якщо міхей з бурею, то це до непогожого вересня. У минулі часи у цей день також спостерігали за журавлями. Якщо вони відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде. А якщо ні, то зима пізніше прийде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Щодня. Денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
1: Канікули на драйві.
2: На драйві.
1: Нова Лайн.
0: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
3: Привіт, Локтіон.
4: Привіт, Катіон.
3: Тож в рецептах сьогодні кабачки у клярі по-французьки. Це смачна овочева закуска за 15 хвилин.
4: Отже, інгредієнти для неї. Два середніх кабачки – це приблизно 600 грам. Помідори – 2-3 штуки. Твердий сир – 150 грам. Два яйця – пшеничне борошно, 4-5 столових ложок. Сметана – 1 столова ложка. Часник – 2 зубчики. Рослинна олія – десь 4-5 столових ложок. Сіль – 1 чайна ложка. Мелений чорний перець за смаком. Та невеличкий пучок свіжої зелені.
3: За необхідності деякі інгредієнти можна замінити. Твердий сир, наприклад, підійде будь-який гауда, едам або моцарела для піци. Замість сметани можна використовувати натуральний йогурт без добавок, а свіжий часник замінити сушеним. А ось кабачки краще брати дрібні, молоді, хоча якщо під рукою є тільки великі, вони теж підійдуть. Звісно, потрібно буде видалити насіння і щільну серцевину.
4: Перед приготуванням вимийте кабачки і наріжте кружечками товщиною десь 7-8 мм. Якщо овоч зрілий, заздалегідь видаліть шкірку і насіння. Далі приготуйте кляр. Для цього збийте яйця зі сметаною, посоліть, поперчіть, поступово додайте борошно, ретельно перемішуючи до однорідної консистенції густої сметани.
3: Кожен кружечок кабачка занурте в кляр повністю з усіх боків. Розігрійте сковороду з олією, викладіть скибочки в один шар одна біля одної. Обсмажуйте на середньому вогні по 2-3 хвилини приблизно з кожного боку до золотистої скоринки. Потім перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
4: Отже, поки кабачки трохи охолонуть, натріть сир на крупні терці. Помідори наріжте тонкими кружечками, часник подрібніть і змішайте з невеликою кількістю сиру або зелені. Викладіть кабачки по-французьки назад на суху сковороду. На кожен кружечок покладіть часник. Зверху скибочку помідора і посипте тертим сиром. Накрийте кришкою, готуйте десь на мінімальному вогні 4 хвилини, поки сир повністю не розплавиться. Посипте страву свіжою зеленню і подавайте поки гаряче.
0: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн. Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Наші пращури помітили, якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. А ось якщо міхей з бурею, то це до непогожого вересня. У минулі часи у цей день також спостерігали за журавлями. Якщо вони відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде. А якщо ні, то зима пізніше прийде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв, горнятко для супу, а філіжанку для кави. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Ритм набирає гарячого характеру. Характер драйву Нова Лайн. Це Нова Лайн. Якщо що.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що... Це Новолайн.

0: Черниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Ти ж Нова Лайн.
2: Зберігай спокій.
1: Радіо Нова Лайн.

0: Щодня. Денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
1: Канікули на драйві.
2: На драйві.
1: Нова Лайн.
0: Зараз дівчата у відпустці, то поки згадуємо, як це було до цього.
3: І сьогодні говоримо про мух. Видання «Експрес» дало кілька порад, як захистити свій дім від мух влітку. Насамперед треба враховувати, що мухи дуже чутливі до запахів. Можна сказати, що не гірше собак. Тому влітку сміттєве відро варто постійно ретельно мити і щодня, звісно, виносити сміття. Також не варто тримати на столі фрукти, а вазу з бананами краще переставити в холодильник.
4: А для відлякування мух не завадить розставити спеціальні пастки на вході та в кухні. Це можуть бути липучки, пахучки, таке інше. Також це можуть бути саморобні пастки з яблучним оцтом і пряні рослини на підвіконні, що відлякують мух. Тільки для кухні вибирайте пастки з натуральних матеріалів або виготовте їх самостійно з солодкої води та оцту. А якщо все це не допомагає, тоді вже можна вдатися до серйознішого методу.
3: Мухи злітаються на всі харчові відходи, запах яких вони вловлюють далеко за межами вашого будинку. Тому зливні отвори, куди щодня потрапляють харчові відходи, також стають проблемою. Якщо раковину давно не чистили, мухи будуть злітатися до зливу. Там тепло і волого, і це забезпечує їм достатньо їжі для виживання.
4: Насправді цих набридливих, як Альона, комах можна відлякати, просто виливши окріп у злив. Увечері закип'ятіть воду і обережно пролийте злив гарячою водою. Окріп видалить накопичені в зливі залишки їжі, тому не залишиться запахів, що приваблюють мух. Якщо робити це щодня протягом теплої пори, то й проблем з мухами не буде. Можливо, вийде навіть тримати вікна відкритими весь день.
3: А того, хто до кінця години не напише привіт, може вкусити муха, схожа на Юлю. Тому не жартуйте з цим, друзі.
0: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн. Літо запалює.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх вав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Наші пращури помітили, якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. А ось якщо міхей з бурею, то це до непогожого вересня. У минулі часи у цей день також спостерігали за журавлями. Якщо вони відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде. А якщо ні, то зима пізніше прийде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050 444 08 82.
4: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо зранку до вечора.
7: Лінія хітового настрою.
0: Нова Line.

0: «Як у Бога за пазухою» означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку.
1: Тут літо!
2: Нова лайн! Нова лайн! Нова лайн!

0: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
1: Канікули на драйві.
2: На драйві.
1: Нова Лайн.
0: Зараз дівчата у відпустці, то поки згадуємо, як це було до цього.
3: Сьогодні поговоримо про правильну засмагу. Всі вже і так знають, що вона корисна, бо під впливом сонячного світла наша шкіра перетворює холестерин на вітамін D. Він сприяє засвоєнню кальцію, а також бере участь у процесах, які допомагають запобігти багатьом поширеним захворюванням. Коли сонячні ультрафіолетові промені досягають шкіри, вона виробляє більше меланіну. Меланін поглинає небезпечні ультрафіолетові промені. Сонячний опік розвивається, коли кількість ультрафіолетових ушкоджень перевищує захист, який може забезпечити меланін. Надмірна дія сонячних ультрафіолетових променів призводить до пошкодження шкіри. Її передчасне остаріння може спричинити розвиток раку шкіри.
4: Як же засмагати правильно, щоб уникнути негативних наслідків і отримати рівну гарну засмагу? Отже, використовуйте сонцезахисний крем із SPF 30. Наносьте його за 15-20 хвилин до виходу на двір. SPF 30 досить сильний, аби блокувати промені UVA та UVB, але не настільки сильний, щоб ви не засмагли. Не використовуйте засоби засмаги, які не містять сонцезахисного фактора.
3: Не забувайте наносити сонцезахисний крем з SPF на маківку голови, якщо вона не захищена волоссям, а також на долоні, стопи та губи.
4: Якщо у вас нема ускладнень при звичайному перебуванні на сонці, то безпечно засмагати без сонцезахисного крему десь до 20 хвилин щодня. Але щоб зменшити ризик сонячних опіків, краще дотримуватися 5-10 хвилин.
3: Також грамотно обирайте час для засмаги. Сонце, як правило, найсильніше з полудня до 16 години. Саме в цей період воно може завдати найбільшої шкоди та збільшити ризик раку шкіри через потужний вплив ультрафіолету. Якщо у вас дуже світла шкіра, краще засмагати вранці до 11 або в день після 16.
4: І не намагайтеся засмагнути за один день. Починаючи за 10 хвилин, з 10 хвилин на сонці, поступово десь день за днем збільшуйте час загоряння на 5 хвилин, поки не досягнете 30. Півгодини достатньо для безпечної засмаги.
3: Також часто змінюйте позу. Це допоможе уникнути опіку однієї частини тіла. З власного досвіду знаю, що краще перевертати.
4: Це точно. І ще обов'язково пити багато чистої води. Це запобігатиме зневодненню організму та пересушуванню шкіри.
3: А також робіть перерви. У затінку потрібно перебувати вдвічі довше, ніж на сонці. Перерви дозволять шкірі відпочити від сильної спеки.
4: І ще їжте правильні продукти, які сприяють гарній засмазі. Наприклад, ті, що містять бета-каротин – це морква, капуста. Деякі дослідження показують, що бета-каротин може знижувати сприйнятливість до сонця у людей із фоточутливими захворюваннями. А також продукти, багаті на лікопін. Наприклад, помідори та кавун. Наукові дослідження показують, що лікопін допомагає захистити шкіру від ультрафіолетового проміння.
3: А також підготуйтеся, перш ніж засмагати. Щоб засмага краще лягла і довше трималася, спробуйте напередодні використовувати м'які скраби та відлущувальні косметичні засоби для тіла.
4: А тепер сміливо виходьте засмагати і продовжуйте слухати Нова Лайн FM.
0: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.

0: Лінія хітового настрою.
1: Лінія хітового настрою.
2: Радіо Нова Лайф. Нова Лайф.
3: І знову лайн танцюй.
0: Радіо палкого літа. Нова Лайн.
4: Пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Ти теж відчуваєш.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Наші пращури помітили, якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. А ось якщо міхей з бурею, то це до непогожого вересня. У минулі часи у цей день також спостерігали за журавлями. Якщо вони відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде. А якщо ні, то зима пізніше прийде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Новолайн.

Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».

0: В Україні 16-та година. Головне в деталях.
1: РФ вдарила по торговому центру Харкова. Є загиблі та поранені. Чотири країни ЄС закликали Брюссель відновити переговори про заморожені активи РФ. Ірак почав продавати нафту за межами Ормузької протоки. У реєстрі збитків відкрили нову категорію заяв для бізнесу. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова та Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Близько опівдня в російський безпілотник вдарив по гіпермаркету «Епіцентр» в Основ'янському районі Харкова. За даними облпрокуратури, внаслідок атаки загинув 40-річний чоловік. Троє жінок та двоє чоловіків отримали поранення. Гіпермаркет у Харкові атакував реактивний БПЛА «Герань», який був обладнаний камерою, розповів начальник управління Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко. За його словами, удар був спрямований.
1: Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща хочуть, щоб Єврокомісія відновила роботу над планом використання заморожених російських активів для підтримки України. Напередодні Financial Times повідомила про підготовку відповідного листа до Брюсселю. В Єврокомісії кажуть, що поки його не отримували. Там зазначили, що тема російських активів не зникала з порядку денного ЄС. Якщо країни Євросоюзу знову порушать це питання, Єврокомісія готова повернутися до нього і надати необхідну допомогу.
2: Ірак уперше від початку війни на Близькому Сході запропонував покупцям отримати його нафту за межами Перської затоки. Про це повідомляє Bloomberg. За даними видання, точний спосіб доставки іракської нафти з Перської затоки до району Оману наразі невідомий. Водночас під час війни компанія, зокрема Vitol і Total Energy, уже вдалося доставити іракську нафту світовим покупцям.
1: Українські юридичні особи можуть подавати до реєстру збитків заяву про компенсацію збитків у категорії «Втрата контролю над майном на тимчасово окупованих територіях» через застосунок «Дія». Це стосується майна, контроль над яким було втрачено після 24 лютого 2022 року внаслідок російської агресії. Про це повідомляє «Дія». Там пояснили, що подати заяву можуть усі українські юридичні особи незалежно від форми власності – державні підприємства, господарські товариства, державні об'єднання та холдинги. Компанії.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 27 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 57 копійок, євро 52 гривні 1 копійка, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
0: Про погоду.
1: 28 серпня в Україні буде прохолодно. На півдні до 21 тепла та хмарно з проясненнями. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ, а на термометрі плюс 26. На заході обіцяють сонячну погоду та від 11 до 23 градусів. В середньому. На сході мало хмарно та плюс 23. У столиці України від 13 до 22 тепла та майже без хмар завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова та Ольга Гонжаленко. Служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
3: Радіо Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.

0: залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів?
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050 444 08 82.
5: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
9: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови, Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
10: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
11: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
11: Новолайн.

0: щодня. Денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
1: Канікули на драйві.
2: На драйві.
1: Нова Лайн.
0: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
3: І сьогодні в нашому кіно трилер Гая Річі під назвою «Брудні гроші». Там дуже зірковий акторський склад з «Гри престолів», «Відьмака» та відомих фільмів і багато екшену.
4: А за сюжетом ефектна адвокатка Рейчел Вайлд робить пропозицію менеджерці компанії з управління активами, від якої та не може відмовитися. Рейчел обіцяє повернути вкрадений містечковим диктатором Мені Салазаром мільярд доларів, звісно, за щедрі комісійні. Її тактикою стає тотальний фінансовий тиск на злостивого боржника. Внаслідок законних та не дуже маніпуляцій диктатор раптово позбавляється грошових потоків, а його активи магічним чином заморожуються.
3: Таким чином у збентеженого Салазара просто не лишається іншого вибору, окрім як звернути увагу на Рейчел та її ультимативні вимоги. Коли ж замість розмов серед мальовничих острівних пейзажів у хід підуть автомати, настане черга втрутитися у ситуацію двом відданим помічникам наполегливої жіночки Сіду та Бронко.
4: Загалом «Брудні гроші» – драйвовий гостросюжетний фільм про секретно-командну елітних спецагентів, які живуть у тіні світової політики та великих грошей. Вони однаково майстерно володіють впливом і владою та не менш правно виконують найнебезпечніші завдання.
0: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.

0: Служка на Нова Лайн.
1: Привіт! Тут ми знайомимось з новинками музики, і з таких зараз привертає увагу трек «Ой, мам» від Уляни Шуби. За словами співачки, ця робота продовжує музичний стиль, заданий її попередню композицію «Фаталіті». Однак трек «Ой, мам» розкриває іншу сторону особистості виконавиці – вразливу та емоційну. Це композиція про стосунки, з яких ніби давно час піти, але щось досі змушує повертатися. Пропоную послухати цей реліз Уляни Шуби.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: З душевними сповідями ми завжди йдемо до мами. От і Уляна Шуба ділиться своїми почуттями зі слухачами, як з близькими людьми. Такою була прем'єра треку «Ой, мам». А вже завтра почуємо наступний музичний реліз. З вами була RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Nova Line.

0: викликів сьогодні.
1: У Харкові продовжують ремонтувати елементи зовнішнього освітлення. Так, за минулий тиждень фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» усунули близько 40 аварій на мережах. Також вони замінили на вулицях міста Харкова пошкоджені світильники та лампи. Крім того, низку світильників спеціалісти відремонтували.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші пращури помітили, якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. А ось якщо міхей з бурею, то це до непогожого вересня. У минулі часи у цей день також спостерігали за журавлями. Якщо вони відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде. А якщо ні, то зима пізніше прийде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя, я йду, бо я знаю шлях.

0: Україні 17 година. Головне в деталях.
1: Ірак почав продавати нафту за межами Ормузької протоки. У Санкт-Петербурзі підірвали авто з підполковником повітряно-космічних сил Росії. Двоє працівників німецького аеропорту померли після зараження малярією. У реєстрі збитків відкрили нову категорію заяв для бізнесу. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова та Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Ірак уперше від початку війни на Близькому Сході запропонував покупцям отримувати його нафту за межами Перської затоки. Про це повідомляє Bloomberg. За даними видання, точний спосіб доставки іракської нафти з Перської затоки до району Оману наразі невідомий. Водночас під час війни компаніям, зокрема Vitol і Total Energy, уже вдалося доставляти іракську нафту світовим покупцям.
1: Вранці у Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль, у якому перебували підполковник повітряно-космічних сил Росії та його дружина. Чоловік загинув на місці, жінку госпіталізували у тяжкому стані. Про це повідомляють російські видання та телеграм-канали. За попередньою інформацією, в машині спрацював саморобний вибуховий пристрій. Згодом у слідчому комітеті Росії підтвердили загибель російського військового і поранення його дружини. При цьому ні ім'я, ні звання загиблого не називають.
3: Підбій повітряної тривоги.
2: Двоє працівників аеропорту Франкфурта померли від малярії через укуси комарів, які, ймовірно, потрапили до Німеччини літаками з локальних щодо малярії регіонів. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Presse Agentur. На території летовища встановили спеціальні пастки, за допомогою яких вдалося спіймати комарів. Зараз їх досліджують лабораторії. Ризик поширення інфекції від людини до людини у Франкфурті відсутній.
1: Українські юридичні особи можуть подавати до реєстру збитків заяву про компенсацію збитків у категорії «втрата контролю над майном на тимчасово окупованих територіях» через застосунок «Дія». Це стосується майна, контроль над яким було втрачено після 24 лютого 2022 року внаслідок російської агресії. Про це повідомляє «Дія». Там пояснили, що подати заяву можуть усі українські юридичні особи незалежно від форми власності – державні підприємства, господарські товариства, державні об'єднання та холдингові компанії.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 27 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 57 копійок, євро 52 гривні 1 копійка, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
0: Про погоду.
1: 28 серпня в Україні буде прохолодно. На півдні до 21 тепла та хмарно з проясненнями. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ, на термометрі плюс 26. На заході обіцяють сонячну погоду та від 11 до 23 градусів в середньому. На сході малохмарно та плюс 23. У столиці України від 13 до 22 тепла та майже без хмар завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова та Ольга Гонжаленко. Служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне.

літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 6688.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050 444 08 82.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057 728 2838.
4: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
8: Пісня за піснею на Новолайн.

0: Коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Регіональні новини.
1: Гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові зазнав російського удару. Протягом доби ворог атакував місто Харків та 17 населених пунктів області. Вільхуватська СВА релокувалася до Харкова через російські удари. У Харкові зросла вартість цибулі, картоплі та моркви. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Гіпермаркет «Епіцентр» в Основ'янському районі Харкова зазнав російського удару в день 27 серпня. Частина торговельного центру пошкоджена, є дані про поранених та одного загиблого. За даними обласної прокуратури, п'ятеро людей звернулися по медичну допомогу, 40-річний чоловік загинув, з епіцентру евакуювали людей. За словами представника облпрокуратури Спартака Борисенка, слідство перевірятиме, яким чином діло керівництва гіпермаркету. БПЛА був обладнаний камерою, удар був цілеспрямований, зазначив Борисенко. Цей епіцентр останній працюючий в Харкові. Згодом ще один реактивний шахет вдруге за добу вдарив по Основ'янському району Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського та Лозівського районів області. Ворог атакував БПЛА Київський, Основ'янський та Індустріальний райони міста. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 245 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 55 390 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 7 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Прилипка, Стариця, Синельникове та Вільча. На Куп'янському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію у бік Радьківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. У Вільхуватській громаді на Харківщині, яка має 35 кілометрів спільного кордону з Росією, станом на кінець серпня живе 191 людина. За даними очільника СВА Євгена Шаповала, протягом останніх двох місяців безпекова ситуація в громаді погіршилася, всі 30 населених пунктів перебувають під російськими ударами. Через неможливість перебувати в Приколотному місцеве СВА з серпня працює в Харкові, де облаштовує підземний простір для роботи з евакуйованими жителями. Про це повідомив очільник Вільхуватської СВА Євген Шаповал. На ринках Харкова з'явилися овочі нового врожаю. Картоплю, цибулю, моркву, буряк та капусту можна придбати як у роздріб, так і на спеціальних майданчиках за гуртовими цінами. Про це 27 серпня повідомили в Харківській міській раді. Середні роздрібні ціни на овочі в Харкові, за даними Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, становлять картопля 20-30 гривень за кілограм, цибуля рібчаста та морква 25-35 гривень за кілограм, буряк 18-28 гривень за кілограм, капуста білоголова 20-30 гривень за кілограм. Порівняно з цінами сезону 2025 року подорожчали цибуля плюс 20%, картопля та морква плюс 8%. Ціни на буряк та капусту залишилися приблизно на тому ж рівні, йдеться у повідомленні.
2: Увага!
1: За даними Нацбанку України, 27 серпня офіційний курс становив долар США 44 гривні 57 копійок, євро 52 гривні, польський злотий 12 гривень 10 копійок. 28 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Працівники СКП «Харківзеленбуд» продовжують наводити лад на зелених зонах і впорядковувати насадження на вулицях міста. Зокрема, комунальники регулярно опрацьовують заявки містян, які надійшли через диспетчерську службу 1562. Найчастіше харків'яни звертаються щодо прибирання сухостою, зрізання гілок, впорядкування крон дерев. За добу комунальники виконують понад 50 звернень містян.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
6: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з бастарифами вашого оператора.
5: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Наші пращури помітили, якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. А ось якщо міхей з бурею, то це до непогожого вересня. У минулі часи у цей день також спостерігали за журавлями. Якщо вони відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде. А якщо ні, то зима пізніше прийде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Світові ціни на пшеницю зросли до трирічного максимуму. У Санкт-Петербурзі підірвали авто з підполковником повітряно-космічних сил Росії. Помер колишній командувач боснійських сербів генерал Радко Младич. В Іспанії за 4 хвилини пограбували музей і викрали скарб бронзової доби. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова та Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Світові ціни на пшеницю підскочили до найвищого рівня за останні 3 роки. Про це повідомляє Bloomberg. В Чикаго ціна зросла на 2,6% до найвищої позначки з липня 2023 року. За останні місяці ціна зерна піднялась приблизно на 18%, а за один день – на 6,4%. Причиною росту цін став страх, що нові російські атаки на українську інфраструктуру ускладнять експорт зерна з Чорноморського регіону.
1: Вранці у Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль, у якому перебували підполковник повітряно-космічних сил Росії та його дружина. Чоловік загинув на місці, жінку госпіталізували у тяжкому стані. Про це повідомляють російські видання та телеграм-канали. За попередньою інформацією, в машині спрацював саморобний вибуховий пристрій. Згодом у слідчому комітеті Росії підтвердили загибель російського військового і поранення його дружини. При цьому ні ім'я, ні звання загиблого не називають.
2: У Гаазі помер колишній командувач боснійських сербів Радко Младич, якого засудили до довічного ув'язнення за воєнні злочини в Югославії. Про це повідомляє Reuters. Йому було 84 роки. 2017 року Міжнародний трибунал ООН визнав Младича винним в воєнних злочинах в Боснії і Герцеговині, зокрема за геноцид мусульман в 1995 році, коли було страчено близько 8 тисяч людей.
1: В іспанському місті Вільєна невідомі за 4 хвилини викрали більшість експонатів скарбу Вільєни – унікальної колекції золотих артефактів бронзової доби, яку називають одним із найважливіших доісторичних скарбів Європи. Про це пише The Guardian. Злочинці забрали більшість із 66 предметів колекції. Додамо, що скарб Вільєни знайшов у 1963 році археолог Хосе Марія Солер. Артефакти лежали в посудині, захованій у висохлому руслі річки.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 27 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 57 копійок, євро 52 гривні 1 копійка, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
0: Про погоду.
1: 28 серпня в Україні буде прохолодно. На півдні до 21 тепла та хмарно з проясненнями. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ на термометрі плюс 26. На Ува! Западі обіцяють сонячну погоду та від 11 до 23. Градусів середньому. На сході мало хмарно та плюс 23. У столиці України від 13 до 22 тепла та майже без хмар завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова та Ольга Гонжаленко. Служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
3: Танцюй під нами! Радіо Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою.
3: Танцюй під Нова Лайн.
0: Це Нова Лайн. Дорофеєва 747.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050 444 08 82.
5: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови, Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: В ритмі хітового настрою
11: «Нова Лайн».

дівчину на ім'я Євгенія українською також можна називати Женя, Гена, Юхина і навіть Івга.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові зазнав російського удару. Протягом доби ворог атакував місто Харків та 17 населених пунктів області. Вільховацька СВА релокувалася до Харкова через російські удари. У Харкові зросла вартість цибулі, картоплі та моркви. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Гіпермаркет «Епіцентр» в Основ'янському районі Харкова зазнав російського удару в день 27 серпня. Частина торговельного центру пошкоджена, є дані про поранених та одного загиблого. За даними обласної прокуратури, п'ятеро людей звернулися по медичну допомогу, 40-річний чоловік загинув, з епіцентру евакуювали людей. За словами представника облпрокуратури Спартака Борисенка, слідство перевірятиме, яким чином діло керівництва гіпермаркету. БПЛА був обладнаний камерою, удар був цілеспрямований, зазначив Борисенко. Цей епіцентр останній працюючий в Харкові. Згодом ще один реактивний шахет вдруге за добу вдарив по Основ'янському району Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського та Лозівського районів області. Ворог атакував БПЛА Київський, Основ'янський та Індустріальний райони міста. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 245 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 55 390 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 7 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Синельникове та Вільча. На Куп'янському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію у бік Радьківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. У Вільховацькій громаді на Харківщині, яка має 35 кілометрів спільного кордону з Росією, станом на кінець серпня живе 191 людина. За даними очільника СВА Євгена Шаповала, протягом останніх двох місяців безпекова ситуація в громаді погіршилася, всі 30 населених пунктів перебувають під російськими ударами. Через неможливість перебувати в Приколотному місцеве СВА з серпня працює в Харкові, де облаштовує підземний простір для роботи з евакуйованими жителями. Про це повідомив очільник Вільховацької СВА Євген Шаповал. На ринках Харкова з'явилися овочі нового врожаю. Картоплю, цибулю, моркву, буряк та капусту можна придбати як у роздріб, так і на спеціальних майданчиках за гуртовими цінами. Про це 27 серпня повідомили в Харківській міській раді. Середні роздрібні ціни на овочі в Харкові, за даними Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, становлять картопля 20-30 гривень за кілограм, цибуля рібчаста та морква 25-35 гривень за кілограм, буряк 18-28 гривень за кілограм, капуста білоголова 20-30 гривень за кілограм. Порівняно з цінами сезону 2025 року подорожчали цибуля плюс 20%, картопля та морква плюс 8%. Ціни на буряк та капусту залишилися приблизно на тому ж рівні, йдеться у повідомленні. За даними Нацбанку України, 27 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 57 копійок, євро 52 гривні, польський злотий 12 гривень 10 копійок. 28 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Традиційний форум освітян, присвячений підсумкам роботи та пріоритетам нового навчального року, відбувся в Харкові. У заході взяли участь міський голова Ігор Терехов, керівники і працівники закладів освіти. Під час форуму обговорили організацію безпечного навчання, підтримку дітей з числа ВПО, результати тестувань. Крім того, йшлося про зміни, необхідні для випускників з прифронтових територій, а також державне фінансування освіти. Ігор Терехов повідомив, що 1 вересня в Харкові відкривається 10-та підземна школа. Загалом у новому навчальному році працюватимуть 24 безпечні освітні локації. Мер наголосив, що збереження дітей і молоді в Україні потребує комплексних рішень на державному рівні. Серед них – зміна умов проведення НМТ, підтримка прифронтових університетів та окремі фінансові коефіцієнти для педагогів, які працюють у прифронтових громадах.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: Наші пращури помітили, якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. А ось якщо міхей з бурею, то це до непогожого вересня. У минулі часи у цей день також спостерігали за журавлями. Якщо вони відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде. А якщо ні, то зима пізніше прийде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Світові ціни на пшеницю зросли до трирічного максимуму. Чотири країни ЄС закликали Брюссель відновити переговори про заморожені активи РФ. Помер колишній командувач боснійських сербів генерал Ратко Младич. У Санкт-Петербурзі підірвали авто з підполковником повітряно-космічних сил Росії. У реєстрі збитків відкрили нову категорію заяв для бізнесу. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Світові ціни на пшеницю підскочили до найвищого рівня за останні 3 роки. Ринок побоюється нових ударів по українській портовій інфраструктурі та перебоїв з експортом через Чорне море. Про це повідомляє Bloomberg. За останній місяць ціна зерна піднялася приблизно на 18%, а за один день – на 6,4%. Перебої з поставками можуть змусити імпортерів шукати альтернативних постачальників. Зокрема, покупці вже звертають увагу на пшеницю з Австралії та Аргентини, однак її доставка коштує дорожче. Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща хочуть, щоб Єврокомісія відновила роботу над планом використання заморожених російських активів для підтримки України. Напередодні Financial Times повідомила про підготовку відповідного листа до Брюсселю. В Єврокомісії кажуть, що поки його не отримували. Там зазначили, що тема російських активів не зникала з порядку денного ЄС. Якщо країни Євросоюзу знову порушать це питання, Єврокомісія готова повернутися до нього і надати необхідну допомогу. У Гаазі помер колишній командувач боснійських сербів Ратко Младич, якого засудили до довічного ув'язнення за воєнні злочини в Югославії. Про це повідомляє Reuters. Йому було 84 роки. У 2017 році Міжнародний трибунал ООН визнав Младича винним за воєнні злочини в Боснії і Герцеговині. Зокрема, за геноцид мусульман в 1995 році, коли було страчено близько 8 тисяч людей. Вранці 27 серпня у Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль, у якому перебували підполковник повітряно-космічних сил Росії та його дружина. Чоловік загинув на місці, жінку госпіталізували у тяжкому стані. Про це повідомляють російські видання та телеграм-канали. За попередньою інформацією, в машині спрацював саморобний вибуховий пристрій. Згодом у слідчому комітеті Росії підтвердили загибель російського військового і поранення його дружини. При цьому ні ім'я, ні звання загиблого не називають. Компенсація за втрачене в окупації майно. Відтепер компанії можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків у дії. Зробити це можуть як державні, так і приватні компанії. Йдеться про майно, втрачене після 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє Дія. Подати заяву можуть усі українські юридичні особи, незалежно від форми власності. У заяві треба вказати вартість втраченого майна і прибуток, який компанія не отримала через окупацію. Також потрібно підтвердити право власності, уточнити локацію майна і обставини втрати.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 27 серпня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 57 копійок, євро – 52 гривні 1 копійка, польський злотий – 12 гривень 11 копійок.
0: Про погоду.
1: 28 серпня в Україні буде прохолодно. На півдні до 21 тепла та хмарно з проясненнями. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ на термометрі плюс 26. На заході обіцяють сонячну погоду та від 11 до 23 градусів в середньому. На сході мало хмарно та плюс 23. У столиці України від 13 до 22 тепла та майже без хмар. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Танцюй під радіо Нова Лайн.

0: Специально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Взагалі це Новолайн.
7: Якщо що.

0: Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.
1: Радіо Нова Лайн. Hot Summer Week.

місця нема, чи черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я, летять картини.

0: Харків сьогодні.
1: Підземні школи Харкова забезпечують комбінованим форматом навчання 53% дітей, які перебувають у місті. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що охопити таким форматом усіх школярів, які мешкають в Харкові, необхідно збудувати ще близько 10 підземних шкіл. А для повного переходу на офлайн навчання місту знадобиться ще орієнтовно 20-30 таких просторів. За словами мера, саме Харків першим в Україні реалізував проєкт будівництва такої безпечної освітньої локації. Після цього Харків передав напрацьований проєкт іншим містам України. Ігор Терехов також наголосив, що майже всі підземні школи Харкова були збудовані за кошти міського бюджету. Однак для подальшого розвитку мережі необхідна державна підтримка.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Наші пращури помітили, якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. А ось якщо міхей з бурею, то це до непогожого вересня. У минулі часи у цей день також спостерігали за журавлями. Якщо вони відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде. А якщо ні, то зима пізніше прийде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю».
1: Дві повітряні дороги. Населенню можна покидатися на укриття,
2: розташовувати
1: та повертатись до них.
3: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: В Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Світові ціни на пшеницю зросли до трирічного максимуму. Чотири країни ЄС закликали Брюссель відновити переговори про заморожені активи РФ. Помер колишній командувач боснійських сербів генерал Радко Младич. У Санкт-Петербурзі підірвали авто з підполковником повітряно-космічних сил Росії. У реєстрі збитків відкрили нову категорію заяв для бізнесу. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Світові ціни на пшеницю підскочили до найвищого рівня за останні 3 роки. Ринок побоюється нових ударів по українській портовій інфраструктурі та перебоїв з експортом через Чорне море. Про це повідомляє Bloomberg. За останній місяць ціна зерна піднялася приблизно на 18%, а за один день – на 6,4%. Перебої з поставками можуть змусити імпортерів шукати альтернативних постачальників. Зокрема, покупці вже звертають увагу на пшеницю з Австралії та Аргентини, однак її доставка коштує дорожче. Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща хочуть, щоб Єврокомісія відновила роботу над планом використання заморожених російських активів для підтримки України. Напередодні Financial Times повідомила про підготовку відповідного листа до Брюсселю. В Єврокомісії кажуть, що поки його не отримували. Там зазначили, що тема російських активів не зникала з порядку денного ЄС. Якщо країни Євросоюзу знову порушать це питання, Єврокомісія готова повернутися до нього і надати необхідну допомогу. У Гаазі помер колишній командувач боснійських сербів Радко Младич, якого засудили до довічного ув'язнення за воєнні злочини в Югославії. Про це повідомляє Reuters. Йому було 84 роки. У 2017 році Міжнародний трибунал ООН визнав Младича винним за воєнні злочини в Боснії і Герцеговині. Зокрема, за геноцид мусульман в 1995 році, коли було страчено близько 8 тисяч людей. Вранці 27 серпня у Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль, у якому перебували підполковник повітряно-космічних сил Росії та його дружина. Чоловік загинув на місці, жінку госпіталізували у тяжкому стані. Про це повідомляють російські видання та телеграм-канали. За попередньою інформацією, в машині спрацював саморобний вибуховий пристрій. Згодом у слідчому комітеті Росії підтвердили загибель російського військового і поранення його дружини. При цьому ні ім'я, ні звання загиблого не називають. Компенсація за втрачене в окупації майно. Відтепер компанії можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків у дії. Зробити це можуть як державні, так і приватні компанії. Йдеться про майно, втрачене після 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє Дія. Подати заяву можуть усі українські юридичні особи, незалежно від форми власності. У заяві треба вказати вартість втраченого майна і прибуток, який компанія не отримала через окупацію. Також потрібно підтвердити право власності, уточнити локацію майна і обставини втрати.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 27 серпня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 57 копійок, євро – 52 гривні 1 копійка, польський злотий – 12 гривень 11 копійок.
0: Про погоду.
1: 28 серпня в Україні буде прохолодно. На півдні до 21 тепла та хмарно з проясненнями. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ, на термометрі плюс 26. На заході обіцяють сонячну погоду та від 11 до 23 градусів в середньому. На сході малохмарно та плюс 23. У столиці України від 13 до 22 тепла та майже без хмар. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови національний фестиваль «Схід-Опера-Фест» 2026. З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Якщо що, це Новолайн.
4: Це Новолайн.

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила.
2: Увага.
1: Разом до перемоги.
2: Повітряна тривога триває.
0: Соціальна реклама.
2: Спокій та порядок.
0: Радіо Nova Line. Radio of your

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

Українські фразеологізми: пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки, означає одне – залицятися. Протягом дня в етері Нова Лайн.

життя. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
1: Привіт! Тут ми знайомимось з новинками музики, і з таких зараз привертає увагу трек «Ой, мам» від Уляни Шуби. За словами співачки, ця робота продовжує музичний стиль, заданий її попередньою композицією «Фаталіті». Однак трек «Ой, мам» розкриває іншу сторону особистості виконавиці – вразливу та емоційну. Це композиція про стосунки, з яких ніби давно час піти, але щось досі змушує повертатися. Пропоную послухати цей реліз Уляни Шуби.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Нова Лайн.
1: З душевними сповідями ми завжди йдемо до мами. От і Уляна Шуба ділиться своїми почуттями зі слухачами, як з близькими людьми. Такою була прем'єра треку «Ой, мам». А вже завтра почуємо наступний музичний реліз. З вами була RJ Anna. До зустрічі.
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.

0: Це нова лайна. When I'm with you, everything seems better.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.

set it off, let it ride. Basic.

повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

Залишайтесь в укритті, зберігайте спокій

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю усіх слухачів! З вами Альона Катюн. Сьогодні продовжимо покращувати рівень своєї української. Вдосконалювати рідну мову допоможе Юлія Локтіонова. Відразу спитаю, чи до вподоби тобі популярна композиція української зірки, де співається. Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми.
2: Сам мотив гарний, але є питання до лексичної побудови приспіву.
1: Чому?
2: Мовна експертка Ксенія Угненко пояснює, що через неекологічне сусідство мов українська має низку скалькованих варіантів сталих фраз. Українською не варто сходити з розуму, бо ми маємо свої відповідники до дії. Зі значенням «стати божевільним», «шаленіти». Це нормативні варіанти, а «зійти з розуму» є діалектним, тобто таким, що вживається лише на певні території.
1: Тобто з цієї точки зору у треці вживається діалектизм.
2: Можна сказати,

0: то з цими мовними нюансами можна збожеволіти. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Новалайн FM. Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.